0: גל מזרחי, רפאל, שרל שומלי, ריקו, סמי המאמנת, ליזוש, איציק, עמוס, לבלי, דודיתה, גם דודיתה, עוד פעם דלית, שוב פעם דלית,
1: שושים חורש
0: עלפים, מה
1: הכי תלוש, כי בו מוני.
0: מוטי אהרוני.

0: ואני אומרת לכם ככה.
1: מצאתי כשהוא אמרתי מה
0: שאני אוהבת אתכם מאוד מאוד.
1: תו כשהוא עולה טבחתי לה.
0: אוח,

אוטוטו אנחנו מגיעים לסיום השידור שלי. זה מוקדש למשפחת סולי, לסטריקה וברק סולי, מוקדש לכם חם ברדות ברק. It's a return.

lovely

Ήρθαμε Lovely. Δεν μου πειτάξει καθέρα. Ήρθαμε Λέει ο Μούλας.

זכיתי, מצליח, הבטחתי, הנה אורחן מוקדש לך, מוקדש לך אסתר קפלן, לכל אוהבי המוזיקה היוונית, טורקית, נילה דבורה,

נסיים עם שבחי ירושלים, אבל לפני שבחי ירושלים אני רוצה להודות ללבלי, מלכת הכוורת שלנו, כאן כל הדושנים שלך, מחלים לך מזל טוב, יום הולדת שמח, כולנו נפגש ביום שישי, בטובגו, על גל לשעבר, בטיילת בבת ים, לחגוג לך בגדול את יום הולדתך, וכולם אומרים לך,

כולנו כאן ברדיו דבש מאחלים לך רק אושר, אוהבים אותך. כן כן, מאזינים, מאזינות, חברים, חברות, הזנתם לקסם יווני עם אנג'ליקה. פתחנו את הערב עם הזמרת הגדולה אירו אליופולו, עם אירויאנית, שביום שישי תפגשו אותם בטובגו, חוגגים ללבלי יום הולדת. נפגוש שם את הזמרת הגדולה רוחה לאלה, את יאנית ינקית ועוד הפתעות. לא כדאי לכם לפספס, כולנו נפגשים ביום שישי. היידה לבלי, אוף, חולים עלייך כאן ברדיו דבש.

לילה טוב, לילה טוב מאזינים יקרים, תודה, אני אוהב אתכם, תודה שהזמנתם לרדיו גרשי, ואני תודה שהייתם איתי.

ברח, פנייך בקרבך, הללי אלוהייך. מה קלט לתוכל?

להעניק לכם את כל השירים שאתם אוהבים, מה שאתם מבקשים. הנה, גם ברצלונה יש לי כמוס. תצא לך אחרי שבתי ירושלים. עם מישל כהן, כמו שאתה אוהב.

אנחנו נחגוג, אבל בגדול, ללבלי יום הולדת. כולנו, כל הדודשנים שלה, יהיו ויגיעו ביום שישי.

I mean, always keep a lovely מלכת החברת שלנו, אחת והיחידה, המון עושר, בריאות, אור, אהבה. תודה, תודה, מאזינים, תודה חברים. מחר, יום שלישי, תקדו עניין, ישן וגם חדש. יום רביעי, טיסה לשבטים עם למלי. יום חמישי, בריזה יוונית עם קובי דנטה. יום שישי, קבלת שבת עם למלי.

αυτή την πόρτα. Μην την ξανά χτυπήσεις. Εδώ να μην ξαναφάνεις.

ערב, שרית היוונים, ערב טוב לכל השדרנים, ערב טוב לרפאל, אנג'ליקה, איסי, ערב טוב ללאבלי, הלו לאבלי, ערב טוב אלינה, ערב טוב דוד איתך, יפו, ערב טוב פיקי, יגאל מזרחי, לכל מי שמאזין לנו,

רדיו שפן אהבה, אלא זה רק רדיו דרש. את ובדומים מחיפה, רוח אהבה, יפו, ליזו של הקטנות שלנו.

ערב של פרחים, לבלי ויורם, יפו לבלי, היי ויורם. כן, אז אנחנו ננסור, נעשור, נצליח לעשות לכם ערב יווני.

τα αγαπάω. Καλό μου, εγώ δεν το έχω ακούει. Άιντε γκολ, κοχλάνι. Ράχελ ויוסי, רוזי, העדת ברי על המפה, משפחת שמעוני, צפת על המפה, היידה, היידה דוד איתך, 31 למאי.

כולם מוזמנים לנזוף אסיות אסי היי ויאמה רדיו דבש יפו לבלי ויורם ופייל ואנג'ליקה

רגע, מה? כן, אתם מוזמנים למזבח כפיות. אלא נשיך, יאנו בקצר, אתה מניח.

על ידי מחרוזת, סבא זוורונכם, נוסטלגיה יוונית, רק ברדיו דבש, יפו את לוזרובת, יהודית גביד איתך, אלינה שלנו, אלה!

Ai, des de Barcelona, és esportiva. כן, כן, אנו מעלים מילוך עוד יותר גבוה. אלה!

0: kasu da bilta Ela,
1: una
0: Zito ta farraloka Zito ielas
1: Zito ta

sesionista. טיבה שרון, אבמר בכוח, לימור גבאי, זוהר חיים, איילה זוהר, ולא נגיד איסו, איסו.

כן, כן, כולם טוב את הפסוק שנייה אוף ניגי דוד איתן היידה מחרוד את של מילה זכור את מילה היידה לימור גבי

סביב השרון, יוניקה, שושנה אלימלך, שלום פיאנו, לבלי ויורם, היי זה לבלי, יפי יניס ינקי, עלה, לבלי גוטר,

Batrelatu animista gea. Aire, Abraham Palombo. אני מחייר אותך, רוקד.

0: פעם, פעם, פעם, פעם.
1: יסו, אריה פרזיס. כן, מאזינים, מאזינות, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. אני יהודי ברור, השיר הזה נשלח אלייך ממני. אלה, שוב יפה, אלה, מן, אמן.

0: שלנו.
1: יפו, השיר הזה אני שולח לך, דודה יקרה, שרה, רחל, נעמי, לשירה, בריאות, למען כל החיות.

אני שולח לך, דוד היקרה, שרה, רחל, נעמי, להשירה, בריאות, למה? כל החיות. יאסו, היי בזוהר, שצנה אלי מלך, לכל החברים המפרגנים, אנחנו על המפה, ונצאו המפה.

טוב, טירן קצירו, ברוכה הבאה, יעשו, אתם מאזינים לרדיו דבש, איזה נפל גאובני, דאבו דיפח, אוכי אוכי.

0: כן, מאזינים, מאזינות עיקרים, חברים, אנו יורדים לקצב השקט קצת.
1: אגבידי הקרואטה, עידו רדיו פוליקוס רטמוס, רדיו דבש.

0: כן, כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לאחות יקרה, רוזית
1: הפורה,
0: רוזית חורי פלומבו, לא עופר פלומבו, חורי
1: ותיגרניה,
0: ולכל משפחת פלומבו. מלי גבאי, יוחנה אחמנמן, אברהם פלומבו,

כן, כן, לא לשכוח רדיו דבש יווני, בריזה יוונית עם קובי דנטה, יסו, מלי גבאי יוחנה, שיר הבא יוצא אליי, באהבה.

τι να λέει. Εκείνη μόνο ξέρει και μέσα της θα κλαίει.

השיר הבא. יורם היקר שולח לאשתו האהובה, מי אם לא לבלי, לבלי, השיר הזה גם ממני אליי, אנג'ליקה, מוצ'י גואניה, וכל צוות רדיו דבש, וכל מאזיני רדיו דבש.

כתב לי, אינך יודעת עד כמה הוא אוהב אותך, כי למילה יש משקל, ויורם באמת אוהב. את השיר הבא אני חייב לשלוח לסן פרנסיסקו לנשיא בקשה מיוחדת, מזל חכים, שיעשו מזל, היו בסן פרנסיסקו, מה השעה אצלכם, אתם נמצאים בטברנה מחוברת לרדיו דבש שילוני, כאן בריזה אוזנית עם קובי דנקו, ובמהלך כל השבוע,

0: כן, מאזינים, מאזינות. אנו מיד עוברים להילוך גבוה יותר, אך לא לפני שנשמע את גלות האחרות. כן עליו, ואין על השירים שלו, ואין על רדיו דבש, ואין עליכם, כי הכל הוא בזכותכם הרי.
1: Τις νύχτες μας γυρεύω, πως τις αντεγιάσες. Τις μέρες μας, τη γρήγορα τις βράδιασες.
0: Για φαλήνα.
1: Στα χρώματα σου κέντρο.

אנשים להתעורר, כי עכשיו אנחנו עוברים לקצב. שיר מיוחד ליהודית בורוב שביקשה אותו, ואחרי זה עוברים לכבדים. היי דרוס, זכורי, תוצא תוצא.

0: את השיר הבא כולם ביחד, אבל השיר הזה נשלח לאנג'ליקה מרפאל. יס אנג'ליקה, היידי רפאל.
1: Για να σπίτι τα χώστα, σε θέλω.

いで。いやす。ラウド、サガシュメリ、アストソアンドロコス。ピランカ・シーロー、アリ

היידה אורלי ואבנר בכוח. יסו, אליזה שבו, אלינה, רוח נערה. יסו.

את השיר הבא אני שולח לסרה פלומבו, מפונה באו, אבבו. היי לסרה פלומבו, יפו אברהם, את כל החברים, בתברה

0: יא סו, מה פה נפאו? כן, את השיר הבא אני רוצה ממנו, מכל המאזיני רדיו דבר, מיורם ולבלי, אנג'ליקה, רפאל, איסטואניאס. מכם, לחבר יקר שתומך ועוזר ומפרגן, מי אם לא, דוד איתך, יא סו דוד. אומרים שיש.
1: Amen.

0: אחד השירים שאני חולה עליו. היי
1: רובי, גם יושב על זה בקושי.

0: ילדה מוטי מזרחי. יסו, מחרוזת נטשה, רק ברדיו דבש יווני. יסו, רוסית חורי פלומבו, אופר, גלית ומשה חכים, סן פרנסיסקו, טברנה פרטית בבית. גלית, שירה זה אליי, פה למשה. את כל החברים שם.
1: ובמחיקת גבתם
0: אמן.

0: σε καλά ρε παιδιά, ευχαριστούμε.
1: Άιντε.
0: Πάμε να αλλάξουμε λίγο.
1: כן, כן, אתם מחוברים לרדיו דבש יווני, בריזה יוונית, ימי חמישי, כל ימות השבוע, רדיו דבש משדר 24 שעות, מוזיקה יוונית, הנאה, כיף, אנרגיות, והכל, הכל, הכל, הכל בשבילכם, יסו, לבלי ויורם, את השיר הבא, אני שולח, לא מלי, אלינה, הנה הרכבת, אלינה, היידה. ולכל המאזינים והמאזינות, נהנה, נהנה, נהנה, נהנה, נהנה.

יסו, כן ג'יזל, השיר הזה היה בשבילך. כן, מאזין מאזינות, לא לשכוח, 31 למאי, דוד איתך, יום הולדת. היי דוד, הקלמת אלונה. את יכולה לקום על השולחנות אם הם לא נשברו. את מוזמנת לקלמת הגואנית.

nossa rádio. A rádio Shekulo, התחלות חדשות, כן, שנה של התחלות חדשות, שנה שכן מאושרת, בלי קורונה, בלי סגר, בלי קפסולות.

0: שלנו לדוד ירין. שבת שלום סמי מלכה, רובי סמי, חג שמח, ריקי מור, איזה כיף לראות את כולכם. אז קדימה, אנחנו נתחיל גם שמח.
1: חג שמח.
2: חג שמח. חג שמח.
3: Ladies and gentlemen, אתם מאזינים לדי-ג'יי אלון מיקס ויאקי איף.
0: עצוב בעברית לכבוד החג.

0: יושב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: נאמן, זה המקום האמיתי, רדיו דבש יווני. קבלת שבת מיוחדת לראש השנה.

השיר הזה, המחוזת הזו יותר נכון, מוקדשת באהבה לקוכי שחגגה אתמול יום הולדת, מארינוס, סטשגה,

וגם לאחים שמואל ושימון. אני מבינה שהם עושים חיים בגרמניה, בפריז. אין קשור לעשות חיים עם הקורונה.

0: Γεια σου, Ιχαήλ Βάκνιν. Χαγ σαμέαχ. הנה זה מגיע, מוקי.
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיופוניקוס תקמוס, רדיו דבש.

0: שיהיה לכולכם חג שמח.
1: פלי מביקרנס אבוסה פלי מביקרנס
0: על הבמה וסיליס קרס רוצה לשיר לך, אלינה.

קרה סירת מהבמה ומי הולך? הסיבה, הוא רוצה לשיר לך רינוס, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, תן סימן.

אז כן, אני ידעתי שנתקו אותי וניסיתי למשוך כמה שיכולתי, אבל לא הצלחתי, זהו, נתקו, אבל מהר חזרתי.

אתם יודעים מה, אני ערכתי גם שירים שקטים, אבל אני לא יכולה לצבק איקו, לא יכולה. אין על הקצב הזה בעולם.

חג שמח לליאב נחמני, שדר ברדיו 5 כל שישי בתשע. אוח, איזה שיר נוסטלגי.

0: אז כן, כן, לפני שיברח לי הכיתוב, מוטי כותב, ברצוני לברך את חנה חנון, אני מקווה שאני אומרת נכון, חג שמח.
1: Γι' αυτό το αχ και το γιατί όπου σταθώ
0: μακροπή και αστρία
1: μπαρίς
0: Μότι
1: έτσι περνούσε ο καιρός.

ולפני שנמשיך בקצב הזה בקיקו, סוזי אמר כותבת, שנה טובה ומתוקה כדבש, בריאות איתנה, עושר, סיפוק והצלחה, בשורות טובות ואנרגיות חיוביות ואהבת חינם, אמן ואמן. ומי עוד כתב לנו? אז רגע, אני מחפשת. יוסו אלינה שחזרה אלינו.

שבת שלום, חג שמח לאילנה רוסו שהצטרפה אלינו, לכל המצטרפים באשר אתם. ממשיכים עם סטליוס, וזה השיר שאני הכי הכי אוהבת.

0: לא נשמע לי כל כך טוב. וטוינה את סיגרו, לא שומעים אותי. אחת, אחת, אחת.
1: מטוענה תוציגרו, המבוא

והנה הרכבת מגיעה, אני שומעת אותה. אלינה שלנו, תתכונני. אני מקווה שאת כבר בתחנה. הנה היא כבר עוצרת, באה לאסוף אותך לערב החג. שתהיה לך שנה שכולה דבש, אלינה שלנו, אוהבים אותך.

0: איזה יופי של שירים. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. רדיו
0: איתי קקרי, שבת שלום, חג שמח, אתה מבקש את סטליוס עוד מעט על האש. יהיה גם סטליוס למרות שהיה מקודם, אבל אני אשמיע עוד. בינתיים על הבמה פסחה לסטרוויז בקצב הזה בקיקו. איפה אתה שמי את אותך?

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח.
1: רדיו דשי שני 24 שעות ביממה. רדיו שידור מיוחד לראש השנה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון.

שו כיפז, שרה וחיים כהן. אז תכתבו לי, מחכה שתכתבו לי שאתם מאזינים, שאוכל לברך אתכם, להקדיש לכם. ואנחנו מתחילים עם השיר הראשון, כמו תמיד, בשמח. שיהיה לנו תמיד רק שמח, אמן, בלי אזעקות. שתהיה לנו שבת רגועה, שקטה, אמן. שלום לאתי וחיים בונפיל.

0: שבת שלום, שבת דבש לי ול פנחסי ענק המזגנים.
1: Είμαστε στο νομίζω έτοιμοι να
0: ξεχωρέψουμε. Αλλό, ραδιό.
1: Εσείς το παρεάκι, ειδικά εκεί σας είδα από πριν είστε. Μιλάμε, το παίζεστε.
0: אז את מי? את מי אנחנו שומעים? איבי אדמו, הזמרת שחיים בונפילו אוהב, והוא גם רוצה לומר משהו, אז בואו נשמע.
2: ריקי, אני רוצה לאחל לך ולבעלך אחלה שבת שיהיה לכם. אני רוצה לברך את מעיין עורך דין בונפיל, שהביאה לי עוד נינה אחד לחיים שירבו. מאחל לה הרבה מזל טוב, ושתגדל את הילדה לתפארת מדינת ישראל. כמובן, את שון אדוני, עדן מוגנים, מעיין ורוי אדוני, שאני השבוע מגיע אליכם. אני מאחל לכם אחלה אחלה שבת, לכם ולכל עם ישראל ולנכדים שנמצאים במיאמי. שבוע הבא אני אצלכם. ביי.
0: כן, וחיים בונפיל מוסיף, מגיע לי מזל טוב, אתמול נולדה, וכן, הוא כתב את זה ביום שלישי, אז הוא כתב לי, אתמול נולדה לנו עוד נינה, כן ירבו, אז אושר ונחת ממני ומכל המאזינים של רדיו דבשי, ואני כן ירבו, אמן ואמן, ושתהיה לכם אחלה שבת שבעולם, עם הזמרת שאתה אוהב, איבי אדמו, אז תהנה ממנה.
1: Είμαστε νομίζω έτοιμοι να ξαναχορέψουμε. Εσείς το παρεάκι, ειδικά εκεί σας είδα από πριν είστε. Μιλάμε, το παίζεστε. Και όχι μόνο καθόμαστε, πάμε, πάμε.
0: Πάμε, πάμε.

0: רגע, רגע, זה לא קצב. יוגו, מזונקיס, מעלה את הקצב.
1: היי דה.
0: כן, מסתבר שהוא שר אותו דבר. אנחנו נמשיך עם אסי יחיאל. כמה אפשר לשמוע? אז הנה אסי, בשבילכם ובשלנו. זה כסף, זה כסף. נכון יובל?

רק כאן ברדיו דבש יווני. שבת שלום לכל המצטרפים, לכל המאזינים באשר אתם. וברם קנסקי כותב, לא לשכוח לברך את החיילים שיחזרו לשלום, ואת כל החטופים שיחזרו במהרה.

נראה לי עייפה, אבל איפה, איפה קונדולנזו שעיר אותה? אני רוצה קצב. הנה, הנה, הוא בא.

0: Efe. Hola, Kala. Nene, hola, Kala.
1: Spin Records.
0: כך קוראים לשיר, הולה קלה.

שבת שלום, שבת דבש לאתי ומשה סעיד שהצטרפו אלינו. את השיר הבא אני מקדישה לך, אתי יקרה. היי דה כולם בכפיים.

0: θέλεις.
1: Άλλο! יש מישהו בבית?
2: מה, מה, מה קורה פה? איפה אתם? נו סימן! נו צעקה, אני פה! 1, 2, 3, 4. הנה, לפטריס פנטזיסט פה, והוא רוצה לשיר לכם. ואיפה, איפה אתה? יום טוב, סקירי! חדש, חדש, ברדיו דבש.

ושלום גיל רפאל פרי, כיף לראות אותך. כן, שמענו שיר חדש של אפסריס פנטזיז, ונמשיך עם ניקוס מקרופולוס, והוא אומר, יש לי אהבה גדולה עבורך. כן, לי יש אהבה גדולה עבור כולכם. שבת שלום, שבת שקטה.

שבת שלום לרפים מסס, פנינה אדיקה, יוסף דלל, דורית קספי, משה כהן מחדרה, מרקו אסולין, גלבי מטקסס, מטילדה יואב, דניאל פז, איזו איזו כולכם. שיר נוסף ואחרון, חדש חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה, פגי זינה.

0: משמעת תכורה ברדיו דבש.
1: כאן הזמרת רוח הלילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני.
0: מה דעתכם לעבור לנוסטלגיה? איפה איפה אתה דוד ירין? עוד מעט השירים השקטים בדיוק כמו שאתה אוהב, אבל עכשיו אנחנו בשמח. צביקה וסטיקורט, לאט לאט תתרגלו אליי. כן, כך אומר השיר, מקדישה לכם באהבה.

0: Αγγλία αφού είναι ο Λεπά εδώ αγρίψει.
1: כן, אברהם קנסקי, אני רואה שאתה מבקש את השיר ההודי של אוכי אוכי. אבל יש לי כל כך הרבה שירים להשמיע, אולי בהמשך אני אשמיע לך, לא כרגע. על הבמה גליקריה, והיא רוצה לשיר רק לך, מרים אבו. הלוואי והיו לי מאה לבבות. יעשו שוקי פס.

0: השירים, מי בחרמניה? ניקולאידיס. שלחת אליך אברהם קנסקי.
1: טובה פוריה פי ברסיה.
0: הספינה מפרס.

אוח, אוח, איזה שיר. אנחנו נמשיך בנוסטלגיה, בשמח, פטרוס, אנה נוסטקיס, וואי, הרג אותי עם השם. ואת השיר הזה אני שולחת אליך, אבי תביסה.

לזה קוראים עונג צרוף. ואנחנו עם שיר נוסף בשמח, בנוסטלגיה, שיר שאני אישית מאוד אוהבת, ואימא שלי זכרה לברכה, ממנה קיבלתי את האהבה הזו. היידה תומלונו.

פרופסור מיקי בן שטרית, קלו סבטו. אנחנו ממשיכים עם פנוס גבלס. שולחת אליך שמולי כהן, אני מתרגם.

אגפי מוגליקה, בת שלי שאני אוהבת אותך, שבת דבש.

כן, אני מורידה הילוך. עברתי לשירים השקטים, השירים השקטים שאני הכי אוהבת. למעשה, בעצם אני אוהבת הכל. אבל את השיר הראשון אני רוצה להקדיש לך, ביתי היקרה, בהמון אהבה, מאילן, מאוריאן, ממני, מיורה, ומכולם בעצם, מכל המשפחה, כולם, כל מי שמכיר אותך. אני אוהב אותך יותר, קונדולזוס, יחד עם אנזלה דימיטריו, דואט ענק.

0: Thank you.
1: עלה ממש, תמתי סגונידיס, תשמע חבר, או אולי תשמי חברה, אני רוצה להקדיש לך, שרית טודובסקי באהבה, אני בטוחה שאת אוהבת את השיר, עקוב רפילה.

ענק, פשוט ענק. ואנחנו נמשיך עם סטרטיס גונידי, סו נשאר על הבמה, לשיר במיוחד בשבילך, מיקי בן שטרית, אבא גורבת, אני בטוחה שאתה תאהב את השיר הזה, אני אישית חולה עליו.

יובל פנחסי מבקש לברך את חמותו הלן שבאה להתארח אצלו בשבת בברכת שבת שלום ומבורכת, גם מאיתנו פה ברדיו דבש יווני, שבת מבורכת הלן. ואנחנו רוצים להקדיש לך את השיר הבא, מיפוני, זה פרס מילס, אחד השירים היפים שלו שהייתי משמיעה המון. עבורי זה כבר נוסטלגיה.

0: גיל רפאל טרי, את השיר הבא אני מקדישה לך. גם לך אבי תביסל, אני זוכרת שפעם ביקשת את השיר.
1: קלוש דיביצה דיבה בדופולות.
0: וסיליס קרס ביחד עם פאולה. אהבה היא שערה.

כמה רומנטי, איזה יופי, שמענו את קרס ביחד עם פאולה, ואנחנו נסיים עם פסחליסטר זיז, מיד אחרי זה, יחל, הזמר הרבטיקו שאתם לבטח חיכיתם לו, כי בזה הסכינן היום, כן, יאניס לבסיס, כך קוראים לו, אבל קודם כל פסחליסטר זיז, והוא שואל איפה אתה שם, יא תותח?

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם, לכל החברים בקבוצה שלנו בוואטסאפ, ואני אשמח אם יצטרפו עוד. אני רוצה להתחיל עם זמר הרבטיקו, יאניס לבסיס, כך קוראים לו. הוא נולד בשנת 1956 בכפר ערי קטן של אביה. הוא היה תלמיד מצוין וספורטאי בבית הספר היסודי והתיכון. ב-1975 הוא נכנס לאוניברסיטה הטכנית הלאומית של אתונה עם מבחנים, וביוני 1981 קיבל את התואר. אבל מוזיקה הייתה התשוקה שלו. זו הסיבה שמגיל צעיר מאוד נהג לבנות בעצמו כלים מאולתרים ולנסות לנגן. מגיל 8 היה שר בכנסייה, וכך השתרשו בו הצלילים הביזנטיים. אז מה אני מדברת כל כך הרבה? בואו נשמע אותו, בואו נשמע מי זה. אני לא מבקש שום דבר.

צחוק סופה, כולם רוקדים, כולם מנענים, כולם בשמח. היי דה פלמקיה.

כתב והלחין את השיר הבא. מנשה סרנג'י מבקש להקדיש לך יורם רחמני בברכת שבת שלום, מה להגיד ומה להשאיר.

כן, לא תאמינו, אבל יש לו גם שיר חדש, ממש חדש, ספטמבר 2024, לשיר קוראים בים הפראי. אבל מה דעתכם שימשיך לספר לכם עליו? לצד לימודיו למד יאניס לבסיס את רזי הבוזוקי והשיר העממי. ובגלל זה במשך כל השנים שלמד ניגן ושר בטברנות באתונה ובפיראוס. בתקופה זו הוא פגש את רוב אגדות הרבטיקו הנותרות. איתן הוא שיתף פעולה מאוחר יותר על הבמה, במועדונים ובקונצרטים. היכרותו ב-1976 עם החוקר והמלומד הגדול של הרבטיקו פנאיוטיס קונדיס קבעה בעצם את דרכו מוזיקלית, כאשר קונדיס הכיר לו את אוצרות 78 הבתים, וכך, עוד לפני שעלה לבמה, הוא ניגן ושר אלפי שירי רבטיקו ישנים. חסר מנוחה כמו תמיד, הוא לא מסתפק באלפי שירי הרבטיקה והסמירנה שיש לו ברפרטואר. הוא גם כותב שירים משלו במילים ולחן, אותם הוא מנגן ושר על הבמה, וכפי שאמרתי, גם אחרים שירים שירים שהוא כתב והלחין, ובהמשך נשמע. השיר הבא, רולוי קומבולוי. מקדישה לכל מי שאוהב את השיר הזה. עדה פנינה עדיקה, יוסף דלל. טוב, ריקו גליק.

בשנת 1986 יצא האלבום האישי הראשון שלו בשם אני מדבר אלייך ברצינות, עם מילים ולחן שלו. ב-1987 יצא האלבום השני, מה לומר ומה להשאיר. כן, נדמה לי שהשמעתי לכם את השיר הזה באלבום. הוא המשיך עם התקליטים, עזוב את כל הזיופים שתכף אני אשמיע לכם, ובוא לרבטיקה, ועם נשמה ותשוקה, זהו התקליט השביעי והאחרון של יאניס, והוא הפך לזהב. המוזיקה שכתב והלחין בעצמו בשיריו, שימח אותו במיוחד, וזו הסיבה לדעתו שהוא הצליח לדבריו, זה היה אמיתי וללא עקבות לכאורה. עם זאת, הוא מאמין שמוזיקת הרבטיקו לעולם לא מתה, כל עוד היא קיימת ביוון וביוונים. אז בואו נשמע, עזוב את כל הזיופים.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני גם לך יוסף דלאל. את השיר הבא אני שולחת אליך יוסף ולכל מי שאוהב את יורגו מרגריטיס. איפה אתה יוסף בחר שאוהב את מרגריטיס? כן, נכון אמרנו שמרגריטיס הוא אחרון הרביטיקנים, אבל מסתבר שיש עוד, אפילו צעיר ממנו, יאניס לבסיס, צעיר מיורגו מרגריטיס, אם אני לא טועה, אני תכף אבדוק, וגם הוא פשוט אוהב את הרביטיקו.

שמאפיין את יאניס הוא הצבעוניות המיוחדת בנגינה ובשירה, באיכות המילים והלחן שלו. הוא תמיד מאמין בהופעות חיות, וביסס את הסאונד הטבעי על הבמה שבה הוא מופיע. הוא תמיד אומר ומממש את אמונתו, שבמילים אחרות, המשפחה נקראת פולק סונג, שיר עממי, כוללת את הרבטיקו, סמירנה, האי הטוב ושירי העם, וגם שירים עדכניים רבים של כותבי שירים צעירים עם מילים ולחן איכותיות. זה מה שהוא מנסה להנחיל את תלמידיו, שרבים מהם כבר מנגנים ושרים שירי עם יוונים וטובים.

אני מקווה שאתם נהנים. את השיר הבא, מריו מצטרפת ליאניס, ואני חייבת להקריא לכם את מילות השיר. פשוט צחקתי כשקראתי. אתה שוכב על המיטה שלנו, מפנה אליי את הגב, לא אכפת לך ממסמר, אתה משאיר לי בלגן. אתה שוכב על המיטה שלנו ואתה הופך לי את התחת, הפכת קר יותר מהקוטב הצפוני. אתה שוכב על המיטה שלנו ומעמיד פנים שאתה ישן. אני מכירה את זה ממקום אחר, ותגיד לי, איך היית רוצה להיות? אתה נשכב במיטה שלנו ומיד מתחיל לנחור, ואם אכלת קטניות אתה ממשיך ללעוס אותן. הוא שכח את קלן ואיבד את שוקתו. זה מבוסם בהתחלה, אבל לא נמשך לנצח. שיר האהבה שלנו הסתיים במגרה, והכמיהה לאהבה נסגרה בעליית הגג. חץ האהבה עבד מהרעד שלנו. שנינו חתמנו יחד על סוף מערכת היחסים שלנו. אז בואו נשמע.

כן, אנחנו נמשיך עם יאניס לבסיס, ברבטיקו, לא משנה איך הזמן עובר. כן, העיקר שנהנים.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי ודאי, אתם מאזינים לרדיו דבשי, ואני, אנחנו נמשיך עם הכבדים של יאניס. עד היום יאניס ממשיך לשיר להיטים ישנים וחדשים. למרבה הצער הוא אומר, דברים השתנו בהשוואה לעבר, ואנשים הרבה יותר מסויגים לגבי כיף. בכל פעם שהם יכולים הם באים. עם זאת, אין ספק שדברים השתנו הרבה בהשוואה לעבר, כך הוא אומר.

יובל פנחסי ישיר הבא יוצא לך, הניצוץ הופך לאש, יניס לבסיס.

יאניס לבסיס מאמין בכישרון של צעירים, ולכן הוא נותן עצות, עוזר ורוצה ללמד את הצעירים את אהבתם של הגדולים למוזיקה. מוזיקה היא אהבה, אם אתה עוזב אותה, היא עוזבת אותך. אז כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה לתת להם את הידע שלנו.

0: Anybody home?
1: הלו? יש מישהו בבית? כן, אני יודעת שלא כולם אוהבים את הקצב הזה, קצב הרבטיקו. בשביל זה אני משתדלת לגוון, ובהמשך יהיה גם דברים אחרים. כן, אני מקווה שאם יספיק הזמן. אני אוטוטו מסיימת עם יאניס לבסיס.

יאניס מנסה למרות קשיי הזמן להיות אופטימי, ובזמנו הפנוי הוא מתעדכן ועוקב אחר הנעשה סביבו, ומקווה שיוון תצליח כעם.

כואב לי, תאמיני לי, יאניס צריך להודות לך אלף פעמים. את היחידה שמשמיעה אותו. אני מכיר אותו כל כך הרבה שנים, וכמעט לא שמעתי באף תחנה שהשמיע אותו. ואת עוד הקדש תוכנית לכבודו, אין מה להגיד. הוא רבטיקן מצוין, רק לא כל כך מוכר. אז שוב, שפו לריקי. אגב, את השיר הזה שרים גם קיפריוס וגם מרגריטיס. אכן, הוא לדעתי כתב הרבה שירים, וכל מיני זמרים כנראה שרו אותו. תכף נשמע, הנה כבר עכשיו, נשמע שיר של יאניס ביחד עם מריה, קפה צנידו, כך קוראים לה. מקדישה לך, ויטל.

האחרון של יאניס, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. מראיינים אותו ושואלים אותו, מה אתה זוכר מהנוסטלגיה שלך? את השנים בתיכון, באביה, כך הוא אומר, מה אתה אף פעם לא עוזב את הזבל שלי? מה הטיול הבלתי נשכח עבורך בהולנד 1993, אבל האמת שלא בדקתי מה, לא יודעת אם סיפרו מה. מה הקונצרט הבלתי נשכח? 1999 בטריקלה, במועדון. האם אתה סולח? אני סולח לכל, מלבד חוסר תודה. את מי היית מזמין לארוחת צהריים? את סטלוס קזנג'ידיס. התקליט עם נשמה ותשוקה, האם זו הייתה הפתעה, הזהב שקיבלת? זהוב, מקסים, ובעל משקל מיוחד בימים שאנו חיים. איפה נתת יותר משקל, משקל מיוחד, למילים, למוזיקה או לביצוע? בכל מקום הייתה אותה נשמה ואותה תשוקה. מה היה לך הכי קשה? כל התהליכים שאינם מוזיקליים קשים. וזו תופעה נדירה היום שתקליט רבטיקו הופך לזהב? אולי זה תחילתו של עידן חדש לשירי עם אמיתיים. למה אתה חושב שהוא זכה באהבתם של אוהבי הרבטיקו? כי זה אמיתי, ללא שמץ של לכאורה. האם הרבטיקו היא דרך חיים? כן, וגם יפה מאוד. מה השיר הרבטיקו האהוב עליך במיוחד? רבים, האמת, אני לא יודע מה לבחור. וסיליס טיצאניס ומרקוס בבקריס, איך היית מתאר אותם היום? הם עמודי התווך של מוזיקת העם היוונית. מי האיש שאתה חייב לו הכי הרבה? אבא שלי. האם האמרה, ההתחלה היא חצי הקרב נכונה? ההתחלה נעשית מהתהילים של הכנסייה בכפר שלי, והשלב הזה היה חשוב מאוד. ומה אתה אומר על וגליס פרפניאדיס? האומנות לבדר אנשים. מה לגבי שיתוף הפעולה שלך עם אבנגליה מרגרוני? מקווה שאמרתי נכון. חוויה נהדרת, בית ספר גדול בשבילי. האם הרבטיקו היום קצת נזרק מהרדיו ומהערוצים? לצערי כן, וחבל. אתה חושב שמוזיקת הרבטיקו לעולם לא מתה? כל עוד היא קיימת ביוון וביוונים, היא לא תמות. מה המערכת היחסים של הנוער עם הרבטיקו? יחסי אהבה אמיתיים. במבט לאחור, על מה היית מתחרט? בכנות? על שום דבר. ובמה אתה גאה? האופי שלי והאמונות שלי לא השתנו ולו במעט. מה עולה בראש לגבי קרמסטוס אביה? כן, איפה שהוא גדל, איפה שהוא נולד. שנים קשות אבל יפות, מלאי חסכים אבל גם חלומות. משאלה, יש לך איזושהי משאלה לשנת 2024? בריאות, 25 סליחה, בריאות ושלווה עם נחלת הכלל. אז בואו נאחל לו בריאות ושלווה והמשך עשייה פוריה ומוצלחת בתחום המוזיקה והרבטיקו שהוא כואב. אני מקווה שנהניתם ממנו, ותכף אנחנו נעבור לשירים הרגילים שאנחנו משמיעים כל הזמן, אבל הנה שיר אחרון, קוראים לשיר נגן כבד וכבד מאוד, יאניס לבסיס.

0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιάννης Λεβέσης. אנחנו עוברים עכשיו לשירים המוכרים יותר, לזמרים המוכרים יותר. זפיריס מילאס, יאסו מנה, סלוניקי, מקדישה לך. יוסי כהן, אתה גם אוהב את קרס, והתכוונתי להשמיע בהמשך, מקסימום מחר בשידור החוזר. אז בואו נשמע מההתחלה.

מוזר. גליקריה שרה על סיגריות כבדות, ומסתבר שגם סטלוס קז'נג'ידיס לוקח את הסיגריות הכבדות. אז מה הכוונה לחשישי? אוח!

ברוך, מי מגיע? נוטיס, בקי, אנקיס, אוסטרטוס, הכוונה לסטרטוס.

שבת שלום למוקי ומתי שמאזינים לי ועושים חיים בחול. תעשו חיים, תחזרו לשלום הביתה. את השיר הבא אני מקדישה לכם, פרטוס, דיוני סיור, יותר טוב איתך כמו משוגע, כך הוא שם.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, פשי יווני.
1: כן, בכזו פתאומיות סיים סטרטוס דיני.

שבת עם תוכניות כאלה מיוחד, במיוחד של היום, מכניס אותנו לרוגע, ובמיוחד לשמוע את הקול הנעים של שדרנית מספר אחת. המון המון תודה. איזה כיף לקרוא את זה, קנסקי. אנחנו נמשיך עם מתאוס ינוליס, בקצב הזה בקיקו. ואת השיר הזה אני מקדישה לך את איסאי, באהבה.

כן, סמי כותב, עם הזקות פה בצפון אנחנו מרגישים כמו ביוון ברדיו דבש יווני. ובטוח מרגישים ביוון כשפסחל הסתרזיז על הבמה. אז אני מנתקת את כולם, רק אתה ורותי מאזינים לי, מאזינים לפסחל הסתרזיז.

יובל פנחסי רוצה לברך את כל חיילי צה"ל בשבת שלום מבורכת, שיחזרו לביתם לשלום, בריאים ושלמים, אמן, ביחד עם החטופים. וגם ביקש לשמוע את פוטנה ולהקדיש לאשתו אהובה, קרמלה. אז כאן מכולנו ברדיו דבש יווני. האמת שרק כתבת שאתה רוצה לברך את החיילים, איך שקראתי את זה, הכנסתי מיד את השיר פוטנה להקדיש לך, ואז ראיתי שאתה ביקשת. אז הנה, בשבילך ובשביל קרמלה.

אוח, איזה שיר. מרים אבו כותבת, ריקי, כמו תמיד, שירים נהדרים, תוכנית מאלפת, קצת להירגע מכל הבלגן, נקווה שתהיה לנו שבת שקטה, אבל לפי המצב בצפון אי אפשר לדעת מה יהיה. שבת שלום לך ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, גם לך מרים אבו, תודה שהזנת לי, תודה שהיית איתי, היה לי כיף איתך, אז שתהיה לך שבת שלום, שבת שקטה, אמן. אבטוטוטרגודי הסנה פסחלי סטליוס קזנג'ידיס.

סמי כותב, אחלה שידור היום ריקי, תודה לתרגומים והקדשות, וכמו תמיד שידור מעולה, תודה לך שהיית איתנו. אוטוטו לפני סיום.

0: 听众们、各位的朋友们，那就感谢和你。
1: כן, שיר אחד לפני סיום, הגלוס, דדרוס. ואבי תביסל כותב, תודה תודה, מאחל לכם בצפון, שבת שקטה, ואם תשמעו רע, שזה יהיה מעומק הלבנון.

לא להאמין איזה מהירות חלפו להם, 4 שעות שידור, כן, והפעמונים מצלצלים בכבדות, ואני עוזבת אחרי 4 שעות בכבדות. אז המון המון תודה לכולכם שהבנתם לי, שהייתם איתי, היה לי כיף איתכם. שתהיה לכולנו שבת שקטה, שבת רגועה, שתהנו, שתקייפו, ואנחנו נתראה בעזרת השם.

0: רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום לכל אישה ואיש. רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

לבטח שואלים, מי הייתה מריאנטי? מריאנטי, זמרת עם סלוניקאית, שראתה, דיברה, חיה עם אגדות, גברת הצולה שהפכה לאגדה, גברת מכובדת, גברת שהייתה אהובה על כל יוון, ועדיין. כישרון טבעי, שגם היום אינו מסרב לתת לנו פסוקים אהובים, גברת שנלחמה ללא חת וממשיכה להילחם בקרבות יומיומיים של החיים. אורות רחבת הריקודים רוחצים את הלילה, מרקחים את החושך והכאב, אנשים עם כאב ששוכחים אותו כאילו התווים מלווים אותם. קול ייחודי ויציב, קול שמבטא את רגשותינו, קול שמלמד אותנו להישאר בחיים. זמרת עם קילומטרים רבים על במות העם של סלוניקי, וכל זה מתוך ספר הביוגרפיה שלה, חיים של זיכרונות ושירים, שיצא ב-2023. בואו נשמע את השיר הבא. עכשיו אני רוצה

אז מי עוד חוגג היום? מרים אבו כותבת, היום הבת שלי מזל והחתן אריה חוגגים 30 שנות נישואים,

נולדה ב-27 למרץ 1953, ואתם לא יודעים כמה חפרתי עד שמצאתי את זה, בעיר הקסומה סלוניקי. שם צעדה את צעדי הראשונים בדרך החיים המתפתחת. הוריה התגרשו כשהייתה צעירה, ואמא שלה נאלצה לנסוע לגרמניה כדי למצוא עבודה, ולכן נאלצה להשאיר אותה ואת אחותה התאומה פוטיני בבית יתומים בסלוניקי בגיל 8. כמה שנים לאחר מכן נקרתה בפניה ההזדמנות לעלות על הבמה ולשיר, אך היא עדיין הייתה קטינה ופחדה להתגלות על ידי המשטרה, ולכן נמצא את שם הבדוי של אביה והפכה למריאנטי כפלה. ואז המסע המוזיקאי שלה החל. את השיר הבא אני שלחת אליך ברם קנסקי, וקנסקי כותב לי: מזל טוב ריקי, תמשיכי כמו שנה שעברה בשמחת חיים ובריאות, תהני ממשפחתך ומהמוזיקה היוונית, תמשיכי לשמח אחרים, המון המון תודה.

מריאנטי הייתה ביתו של מוזיקאי העם הידוע סטליוס נירו. נירו כפלה מאביה ירשה לא רק את אמנות השירה אלא גם את שם העת כפלה. אני לא מבינה אותך, כך אומרת מריאנטי. למי מתכוונת? אולי אליך מנשה סרנג'י שעדיין לא הגעת?

יעשו אשר בלחסין, ברוך המצטרף לרדיו דבש יווני. שולחת אליך שר את השיר הבא, לשיר קוראים האיש.

שאתם נהנים, יעשו אבית אביסל. מגיל צעיר מריאנתי כפלה, וכפי שאמרתי, השם האמיתי נירו, נכנסה למאבק על החיים. היא הייתה ילדה קטנה, כבת 14, עם אהבה לכולם. היא בחרה להיות אחות, שם עבדה בבית אבות, תמיד מחייכת ומלאת אהבה לכולם. היא אפילו שרה כשנתנה תרופות לחולים, אבל נראה שבגורלה היה מלאך שומר שהופיע לפתע על נתיב חייה, יורגו קוורלוס. אני כותבת גם ביוונית בשביל לדעת איך לקרוא בעברית, זה הכי מצחיק. יורגו היה זמר רבטיקו ותיק ונהדר, שהגיע לבקר בבית אבות שבו עבדה מריאנתי כדי לראות קרובת משפחה שלו, ואז שמע אותה שרה כרגיל. הוא ניגש אליה והציע לה להיות זמרת, ואמר לה שעם קול כמו שלה זה לא הוגן שהיא נמצאת במקום הזה. אז היא קיבלה את ההחלטה והחלה בדרך האומנותית. היא עלתה לראשונה לבמה בגיל 15 בסביבות 1969, וכך עם כישרונה הרב היא גדלה יותר ויותר. ואנחנו עוברים לשירים השקטים שלה, שיר ענק, יפה, אותו אני שולחת אליך אבית אביסל, ותודה על הברכה שכתבת לי. לריקי היקרה, מזל טוב ליום ההולדת, המספר 24, שזה היום בו נולדת, באותיות, זה קו דלת. אני מאחל לך לא רק קד מלא אחד של ברכות, אלא הרבה קדים מלאים, אושר, שמחת חיים, בריאות, וכל שתבקשי, בורא עולם ימלא בשמחה ואהבה, עם בעלך וכל משפחתך. איתנו המאזינים הנאמנים לך, איזה יופי כתבת, המון המון המון תודות. אז השיר הבא יוצא אליך, אהבתי החוטט, ויש לי גם תרגום.

אהובי, היכן שחוקי החיים מרחיקים אותך, אהובי, היכן שבלילה אתה כובש את הלב, אהבתי החוטאת, התשוקה היחידה שלי, היית ותמיד תהיה הטעות הכי מתוקה שלי. אהבתי, היכן שאנשים רוצים שניפרד, אהבתי, הם יראו אותנו רק כזרים במהלך היום. אהבתי החוטאת, התשוקה היחידה שלי, היית ותמיד תהיה הטעות הכי מתוקה שלי.

איריס שאל, אני חושבת שיש לנו טעם דומה, כי גם אני כתבתי על השיר הזה יפה במיוחד. שבת שלום, שבת מבורכת לשרית ושי טרנדובסקי, ושרית כותבת, יום הולדת שמח, מזל טוב, בריאות, עושר, ים של נחת, אמן ואמן, אוהבים אותך מאוד, חיים בלב, אנחנו איתך, שי מאחל יום הולדת שמח, המון המון תודה לך שי המקסים, וגם לך, שרית אהובה. את השיר הבא אני שולחת אליכם, ושולחת אליכם כמה שיותר אהבה, לא כמה פירורים כמו שאומרת מריאנטי, כמה פירורים. אני לא רוצה שתיתן לי אושר, ואני לא רוצה ארמונות, אני לא רוצה אמבטיה כמו האחרות שאתה מדבר עליהן, רק תרחם על פיסות ליבי ותגיד לי קצת מסכן שאתה אוהב אותי. אני מחפשת כמה פירורים מאהבתך, ואני אוהב אותך עד סוף חיי. את הפירורים המעטים האלה, גם אם תיתן לי אותם, אשלם עליהם בכל מחיר, ואני אקח אותם, גם אם תזרוק אותם, כמו שזורקים לחם לכלב. אני מחפשת רק כמה פירורים מאהבתך, ואני אוהב אותך עד סוף חיי.

לעשות צביקה וסטיקורט, שבת שלום, שבת דבש. גם לך מנשה סערנג'י, איזה כיף לראות את כולכם.

שכתבת לב לימור, חוניה פולה, עד 120 שנים של בריאות, עושר והגשמת החלומות. תמשיכי לשמוח ולשמח את המאזינים, והמשך עשייה פוריה. ושרה וחיים כהן כתבו לי, לריקי היקרה, יום הולדת שמח, מאחלים לך בריאות ונחת, תמשיכי במפעל חייך לשמח את המאזינים ולשמוע מוזיקה יוונית בכל יום שישי, שידור חי. תבורכי משרה וחיים כהן, המון המון תודה לכולכם. מקדישה לכולכם באהבה. תעשה אותי ייחודית, כך שרה מריאן טבעי, אכן ייחודית.

למה? למה ליבי? ליבי הרגיש למה שתואב, אתה מענה את עצמך ואתה רודף אותי. פעמים רבות אמרתי לך להפוך לאבן, ולפני שאתה מתחיל לאהוב שצעדיך יהיו מדודים. ליבי, ליבי, ליבי, אמרתי לך לחשוב, כי ככל שאתה הולך, בגלל חוסר המזן שלי, אני חוששת שתיפגע. ליבי, ליבי, ליבי, אני חוששת שתיפגע.

0: de Radio Dvash.
1: רק כאן ברדיו דבש יווני, שבת שלום, שבת מבורכת ליורם טבול. הסבל המוזר שלי, כך שרה מריאן פיקפלה, שלחת אליך יורם, יאסי.

מריאנטי נשאלה אם היא חושבת שקולות כמו שאלה עולים היום. האם יש כישרונות בדור החדש? ענתה מריאנטי, אני חושבת שיש. אתה פשוט יודע מה קורה? סוג השיר השתנה קצת, אבל עכשיו הוא מתחיל לחזור. אולי בגלל שלצעירים אין את החוויות שאנו עברנו. שירת עם היא של האנשים. זו חוויה עממית. זו כנראה הסיבה שהם לא קוראים לזה כך. אבל ממה שאני שומעת, כולם פחות או יותר מתחילים לחזור. מריאנטי מודה וגילוי שהיא לא אוהבת את קולו של אדוניס רמוס. אין לו קול יוצא דופן, הוא מוערך יתר על המידה בגלל יחסי הציבור, היא אומרת.

חיבוקך ותשפוט אותי לכל החיים. אני רוצה להרגיש את אהבתך ואת חלומות האהבה. אסיר, אסיר בתזרותיך להיות אסירה, ולעולם אל תיתן לי את החסד לעזוב אותך. קלה אותי בזרותיך, אנש אותי באהבה, ונעל אותי בלבך, כדי שהלילות יהיו אינסופיים. אסיר, אסירה בתזרותיך, ולעולם אל תיתן לי את החסד לעזוב אותך.

ממשיכה מריאנטה לספר, עבדתי 6 ו-7 ימים בשבוע. אני מאמינה שהאירו האירו הזיק לנו עד שקלטתי מה אני קוראת. אם משפחה מרוויחה כיום 25 אירו ליום ושניהם מעשנים בבית וגם יש להם שכר דירה לשלם, איך הם הסתדרו? בצעירותי חווינו חיי רעב. בחצר אחת גרנו 2 משפחות, הסבתות, הסבים, ההורים והילדים. לא היה טלפון, לא היה כלום. ברגע שסיימתי את בית הספר היסודי הלכתי למפעל לעזור למשפחה. זו הסיבה שאנו גורמים לילדינו ללמוד ולא ללכת לשדות. כל הזרים הגיעו פתאום, יוון גדלה ואנחנו הפכנו עניים יותר. גם פתיחת הגבולות גרמה נזק לא קטן. אין לי שום אפליה גזענית, אבל כל עוד היה לנו את הדרחמה שלנו עם גבולות סגורים וכלכלה חופשית בידי היוונים, הכל זז. אבל לרוע המזל, מכיוון שאנחנו המדינה היחידה בעולם שיש לה 50% יותר אור שמש, הם רצו לקנות אותנו והם הצליחו. חצי מיוון הפכה מובטלת. אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: אוח, אוח, אוח, מה אנחנו הולכים לשמוע? מי אוהב את השיר היפה הזה? כמובן, משפחת אדון היקרה, נמרוד. מוקדש לך באהבה, נמרוד, הלילה האחרון של חיי. כך שרה מריאן תקפה לה. מוקדש לכל מי שאוהב את השיר הזה. שתי דלתות לחיים, זהו הלילה האחרון שלי, ועכשיו, לפני שאני עוזב את החיים האלה, אני מבקש לסלוח לכל אלה שגרמו לי למרירות. הכל שקר, נשימה, הנחה, ובוקר אחד, יד אלומה, תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים.

יובל פנחסי כותב, יובל, ענק המזגני, מברך אותך, ריקי, בברכת יום הולדת שמח, בריאות איתנה לך ולבעלך, וכל שתבקשי לו יהי, המון המון תודה לך. את השיר הבא אני שולחת אליך, יובל. חיים, אחרת חשבתי עליך, כך אומרת מריאנטה.

0: אליה מוזוקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: כן, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. בשנת 2012 חיפשו את מריאנטי כדי לראיין אותה, אבל היה קשה למצוא אותה. הזמרת הפופולרית של סלוניקי נעלמה מהעיר. לבסוף היא נמצאה באתונה. היא שרה במועדון בגזי, סיפרה מריאנטי. במשך 25 שנה כמעט כל הקריירה והחיים שלי היו בסלוניקי. נולדתי שם, עשיתי שם את הקריירה שלי, הכל. אבל אתה יודע, לשיר באתונה זה משהו חובה עכשיו. אני חייבת לבוא גם לכאן וגם לכאן. לא שאני לא אוהבת את זה. אני אוהבת את זה. זה פשוט חבל שהכל כאן באתונה. באתונה זה שונה. אין לזה שום קשר להופעות בסלוניקי. חם יותר כאן. כולם אומרים על הקהל בסלוניקי שזה קשה, תובני. אני אגיד על הקהל באתונה, הדברים שונים מאוד. הקהל באתונה מוחא כפיים, שמח, אבל זה לא כמו בסלוניקי. בסלוניקי אנשים רוקדים יותר. הם רוקדים וחוגגים עם הנשמה שלהם. הם יותר חמים. כשנשאלה, אם היא עדיין שרה בסלוניקי, ענתה, ברור, אתם יודעים שאני אוהבת. כדי למצוא אותי, אתם צריכים לבוא לסלוניקי, כמו השיר שלה. כשהקולגות האחרים שרים כמה שירים על סלוניקי, ואני שומעת סלוניקי, אתם מבינים מה אני מרגישה? כי לאחרונה הגעתי לאתונה, ועדיין לא התאקלמתי. אני מתגעגעת לעיר שלי, למשפחה שלי. אני מתגעגעת לכל, זה שונה. בסלוניקי אני מכירה את כולם, וכולם מכירים אותי. ובאתונה, הציבור מוחא לי כפיים, הוא מכבד אותי, אבל החמימות של העיר שלי שונה. זה גם הרגל.

좋다. יובל פנחסי שולח גם לחמותו אלן שבא לשבת, וגם לאישה שאיתו קרמלה, בברכת שבת שלום ומבורכת. אז הנה מההתחלה.

כפלה הוא שם הבמה שלי, אבל שמי אמיתי הוא נירו, מכיוון שאבי היה מוזיקאי ידוע בשם העת כפלס. אני התחלתי את הקריירה שלי איתו וירשתי גם את השם הזה ממנו. אני מגיעה ממשפחה מוזיקלית, אבי גם עסק במוזיקה פולקלורית, אז מאז שהייתי תינוקת הקשבתי לזה בבית, זה מה שאני עדיין מקשיבה לו היום, וזה מה שהלכתי אחריו. אני לא חושבת שאני יכולה לעשות משהו אחר בחיי. בואו נמשיך עם הכבדים, כמו שאיריס אוהבת, שופטים ומושבעים, ותכף גם אתרגם לכם. אוך על הבוזוקי, שופטים ומושבעים. השופטים וחבר המושבעים יבכו עליי, ומתוך עונשי הכבד כולם ישחררו אותי. כאשר אתנצל יום אחד מול בית המשפט, הקהל יזנק בבכי. מהנאשם אני אהפוך למאשים, אתה תורשע ואשתחרר. אז החברה תאמין שלא הייתי אשמה, נפלתי קורבן לתביעות ולשקרים.

מבקש גם לך אבי תביסה, אתה שקט, די שקט היום, אז אני פשוט שוכחת, אז קדימה לכתוב לי הרבה, והנה שוב מההתחלה, כי איך אפשר

0: άφησε με απ' την κακοτυχιά.
1: אנחנו אשמים, כך אומרת מריאנטי, אנחנו אשמים ואנו יודעים זאת. את הרגשות שלנו אנו לא מגדירים, ואם אנחנו לא הולכים באותו נתיב, הלב לא מקשיב לחוק הזה. אבל מעל הרצון שלנו ולהיגיון שלנו יש את האהבה שלנו. האהבה שלנו. אנו מאשימים, אנו אשמים, אנו לא מפקפקים בזאת. לשופטים, למחוקקים, אנו צועקים את זה, כי באופן לא חוקי שנינו אהבנו, ואם ניסינו, לא ניצחנו את התשוקה. אבל מעל הרצון שלנו ולהיגיון שלנו יש את האהבה שלנו. האהבה שלנו, כי אין על האהבה.

זווית שרייבר כותבת, אמנם אני לא כותבת או שקטה, אבל מאזינה ונהנית מכל רגע. רציתי להגיד מזל טוב ליום הולדתך, כל שתבקשי לעצמך, אמן, ואלוהים יקשים. המון המון תודה לך, זווית מקסימה. את השיר הבא אני שולחת אליי, חלומות אבודים, כך שרה מריאנטי.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: מרים אבו כותבת, אין מילים על התוכנית של היום, היה ממש כיף, לצערי הבת הגיעה עם הנכדים ואני פורשת, נאחל לכל מי שחוגג רק בריאות ואריכות חיים טובים, שבת שלום לך ריקי ולכל המאזינים, המון המון תודה. את השיר הבא, לפני שאת פורשת מרים, השיר מוקדש לך מאיריס ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, ואיריס ביקשה לדעת איך קוראים לשיר, אני לא מצאתי ונראה לי משום מה שזה בינה מלאכותית, אבל למי אכפת כשהשיר כל כך יפה? אז אין לנו את השם, אבל יש לנו את השיר, את המוזיקה, את הקצב, את הקול של מריאנטי.

כן, יש לי עוד כמה ברכות. יום טוב צקירי כתב לי, מזל טוב ריקי, בריאות ואושר עד 120. ואורי סורני כתב לי, מזל טוב ריקי, בריאות, נחת, אושר ואושר, הצלחה בכל מעשה ידייך. ואלעזר אנג'ל כתב לי, ריקי, מזל טוב בריאות, אושר והגשמה עצמית. ועוד הרבה הרבה כתבו לי בפייסבוק וכל מקום, אז תודה לכל האיחולים והברכות, תודה למשפחה שלי, בעלי היקר, הגיסות היקרות שלי, הילדים היקרים שלי, תודה לחברים ברדיו, בפייסבוק, במסנג'ר, בוואטסאפ, ולכל המברכים באשר אתם תברכו. אנחנו נמשיך עם הכבדים, ועכשיו מרגע זה כל שיר יוצא אליך, אבי תביא סל. אמרנו מילים קשות, כך שר המריאנטי, מעולם לא ציפיתי שהלבאות שלנו יישברו בלי שום בעיות. אמרנו מילים קשות, זו אשמתי, אבל זו גם אשמתך, והמשחק מסתיים לפני שהוא בכלל התחיל. ככה זה תמיד קורה כשלבבות נשרפים. אבל כאשר אדם אחד אומר לשני מילים שלא אמורות להיאמר, אמרנו מילים קשות, זו אשמתי, אבל זו גם אשמתך, והמשחק הסתיים לפני שהוא בכלל התחיל.

יסואלי שמאזין לי דרך האתר שלי, והוא כותב לי, עכשיו במקרה ראיתי שהוא כותב לי, הוא ביקש את כרטיסי ולהקדיש לי אותו ליום הולדתי. אני כל כך מעריכה והמון המון תודה, אבל פשוט היום שירים של מריאנטי כפלה, במידה ואוכל להכניס את השיר אז אולי אסיים איתו, אבל היום מריאנטה. אז אלי, אני רוצה להקדיש לך מנודים הקהילה, כך שרה מריאנטי. שיר מוכר ואהוב.

לפני סיום, כשנשאלה מריאנטי מה השיר עבורה, היא ענתה, זה הכל עבורי. אני לא חושבת שאני יכולה לחיות בלי לשיר. לא משנה איזה צער יש לי, לא משנה מה, ברגע שאני לוקחת את המיקרופון בידי, אני שוכחת מהכל. שיר יפה שיש לו הרבה ביצועים, אהבה בלתי חוקית, ויש לי גם תרגום, אז רק שנייה ואני מוצאת אותו. והנה מצאתי, אהבה בלתי חוקית. אהבה אינה חוקית, נשיקות אינן חוקיות. כל עוד אתה אוהב אותי בכל לבך, כל עוד אתה אוהב אותי באמת, מה שאסור באהבה חזקה אין חטא. כשאתה אוהב הרבה, כשאתה אוהב הרבה, גם אם הם קושרים אותי בשלשלות, אני אשבור וארוץ למצוא אותך, ושום דבר לא יעצור אותי יותר. כל עוד אתה אוהב אותי כמוני, מה שאסור באהבה חזקה אין בזה חטא. כשאתה אוהב הרבה, אוהב הרבה, כן, רק אהבה ברדיו דבש יווני.

הרבה מאוד, וזה בכלל לא פשוט למי שמחור ושומע מעל 60 שנה מוזיקה יוונית. אמנם הכרתי כמה שירים בודדים, אבל לא הייתי מודה לזמרת, ובטח לא לדיסקוגרפיה שלה. איך אומר הפתגם, מכל מלמדה השכלתי, ריקי, כל שידור שלך מעולה, אבל עבורי היום שיחקת אותה במיוחד, ושוב, יום הולדת שמח, בריאות ליורם, ושהקדוש ברוך הוא יוציא אותך מעצב וקושי לשמחה והצלחה, בכל אשר תעשי, וייתן לך שמחה, כמו שאת משמחת אותנו. כל כך מרגש, המון המון תודה על מה שכתבת, תבורך. אז הנה, בשבילך.

צהל. השעה הייתה אחרי שתיים. מה אחרי שתיים? בשתיים התחלנו, אוטוטו אני כבר מסיימת. אז השעה אחרי שתיים, ובאת והארת אותי, וביקשת ממני לפתוח את הדלת הסגורה. כשנפרדנו לשלום, לא חשבת על זה כלל, כי ביטה את האורות שדלקו למען אהבה. עכשיו, מה אתה רוצה בשעה הזאת? אם אשאל את ליבי, הוא יגיד לא. והחדר הריק שלי לא יקבל אותך. עכשיו, מה אתה רוצה בשעה הזו? השעה הייתה אחרי שתיים, ובאת בוכה, אבל הדברים השתנו ואתה מפסיד. כשנפרדנו לשלום, שכחת את הטעויות שלך. הפנית את גבך והלכת כמו זר. אז עכשיו, מה אתה רוצה בשעה כזו?

אברהם קנסקי כותב, תמיד אמרתי ימי שישי כאן מיוחד באף תחנה יוונית, לא משדרים תוכנית על זמר או זמרת עם סיפורים ותרגומים, כיף לנו שאת משקיעה בשבילנו באהבה, אני פשוט מתענגת, זה עושה לי טוב, וכשלכם טוב אז עוד יותר טוב לי. כן, אני אוטוטו לפני סיום, כפי שאמרתי, באוקטובר 2024 מריאנטי החלה להופיע עם סתיו פרוס פוטיאדיס וזמרים נוספים כל שישי ושבת במועדון הלילה מוזיקו סריאני ברחוב פלטונוס 64 באבוסמוס סלוניקי, וממשיכה להופיע שם עד היום. אם מישהו רוצה טלפון להזמנות, אם מישהו רוצה שאני ארשום את הכתובת, בכיף. אז מי שיגיע לסלוניקי יוכל ללכת ולראות את ההופעה שלה. במאי 2025 עשו למריאנטי מחווה מוזיקלית חינמית בסלוניקי על 50 שנות קריירה. הכניסה לקהל הרחב הייתה חופשית. ולשאלתך, אברהם קנסקי, לא ידוע לי שהייתה בארץ, לא הוזכר אף פעם, אז כנראה שלא. והאמת שגם לא הרבה מכירים אותה. אבל אולי עכשיו יכירו יותר. שיר אחד לפני סיום. אדם מבוקש

ציינתי היום בת 72, נאחל הים של בריאות, המשך הופעות והנאות לה ולקהל שאוהב אותה, ואינשאללה שהיא תגיע לארץ, נשמח מאוד. לשאלתך אלי, לבקשתך יותר נכון, כרטיסי נפסח על זה היום. היום זה יהיה רק מריאנטי כפלה, ויום שישי הבא בעזרת השם אני אשמיע מבטיחה. אז בואו נסיים. כל שקיעה, אני חושבת שגם השיר הזה מוכר, אז תכף נשמע. כן כן, במקור של ריטה סקליריו. כשהערב יורד והדמדומים יורדים במתיקות עמוק, כאבי השממה שלי יורגים אותי. דמדומים עצובים לעולם לא יחשיכו לאלו שחיים לבד. בכל שקיעה אני לא יודעת מה לא בסדר איתי. אני מוצפת בתלונות, אך, וליבי בוכה. דמדומים עצובים לעולם לא יחשיכו לאלו שחיים לבד. כן, עצוב להיות לבד, ושזה אומרים, לא טוב להיות האדם לבדו. אז המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי לעונג, מקווה שגם לכם, ואנחנו נתראה בעזרת השם יום שישי הבא. שבת מבורכת.

0: המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

שיר אחרון בקצב הזה, ביקי קו, פאולה, והיא רוצה לשיר לך, מומי לוי, שבת מבורכת, גם לך, אבי חנוכה, שבת שלום. אבל איפה אתה, דוד ירין? אני רושמת חיסור, גם לך, רינוס. יסו בעלי, יורם. יסו.

0: יסו אברהם קלמה, איזה כיף לראות אותך, שבת שלום ומבורכת.
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיופוניקוש תתמוס,
0: רדיו דבש. שבת שלום למשה חזות שהצטרף אלינו, לכל המצטרפים באשר אתם. ומה הולך פה? אני שומעת פה משהו, מישהו מכוון תחנה. שימו אוזן, נראה לי זה יום טוב צקירי, הוא מחפש את לפטריס פנטזיז. לא, לא ערבית, יוונית. הנה, הנה, תלת

עדיין הוא נשאר על הבמה על אסתריס פנטזי. יסו רחלי דרי. יסו דבר.

0: הוא עדיין על הבמה, פנטזיז, לא רוצה לרדת, והוא רוצה לשיר הפעם לה, חנה או חנה. יא סוסמי.
1: מדיאליסס, שום, מפסנס, וואם, יפתור.

0: את השיר הבא, עדיין פנטזיז, שלח לי פנטזיז, לפריס פנטזיז, שלח לי היום את השיר הזה במסנג'ר, והנה אני משמיעה ומקדישה לו לפנטזיז שעושה לנו כל כך הרבה שמח.
1: ולא נשק שנבוא
0: שגה פופולי, לפריס פנטזיז
2: פונאמה
0: אבו ישראל.

0: σε ξαναδώ.
1: Μπράβο, έτσι σας θέλω, έτσι.
2: Μπράβο, μπράβο, Λευτέρης Φανταζής. Αναχνου נמשיך בסמח. נעבור לשירים חדשים.
3: לייטים חדשים, חדשים, חדשים.
2: נהנה, לייטים חדשים, והנה... פותחים עם קטרינה סטניסי בסינגל חדש. והיא אומרת, כולנו יוונים.

חברים יקרים, אשמח לשיתופים, לתיוגים, תתייגו חברים שהצטרפו אלינו. זה דפופולי, רדיו דבשי, רדיו דבשי.

0: זה רדיו דבש.
1: אז כן, חברים יקרים, אני התנתקתי מהשידור החי. אני מהר מהר אשתדל לחזור.
2: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר,

0: איפה הלבבות? איך אני אוהבת לראות שאתם שולחים לבבות.
1: אגפיתי הקרואטה, אדור רדיופוניקוס תקמוס.

והנה זה מגיע, חריסטוס קפריאנידיס, אחד השירים שאני מאוד מאוד אוהבת. ואני סיפרתי, כתבתי בפייסבוק, איך הכרתי את השיר הזה. אברהם ויצמן, זכרונו לברכה, פעם השמיע באחד השידורים את השיר הזה, ואיך ששמעתי אותו בפעם הראשונה, פשוט התאהבתי בשיר. וסיפרתי לו, אמרתי לו

0: מצטרפת.
1: אלמרה.
0: נכון, עכשיו קליספרה, לא קלימרה, אבל לא נורא. כל היום שיהיה רק סגה פה. והנה, תרזיז, ביחד עם הבת שלו, יאנה, בשבילך, סמי, מקווה שאתה בהזנה.

נכון, עכשיו קליספרה, לא קלימרה, אבל לא נורא, כל היום שיהיה רק סגפור. והנה, תרזיז, ביחד עם הבת שלו, יאנה, בשבילך, סמי, מקווה שאתה בהזנה.